0: Ano, já vám Vyko nemusím ještě představovat, je to známá populární osobnost, zpěvák Žbiroslav Mirka. Pardon, pánohy, Miroslav Žbirka. Pane Žbirko, jak se koukáte na současné dění na Slovensku, jak hodnotíte vystoupení pana Mečiara minulý týden v televizi?
1: Víte co, já si myslím, že to je není důležité. U nás je důležité, že chodia listy do nášho programu, ktorý sa volá, že Rytmik. Áno. Dostali sme veľmi zaujímavý list z Newcastle, čiže z Nových zámkov, kde nám píšete, prečo hráte stále iba Depeche Mode a nezahráte aj voľakú peknú českú alebo slovenskú pesničku. Za tento list samozrejme dostávate tričko a LP platňu skupiny Modern Talking. Tričko s nápisom Rytmik. A teraz... Ešte než vám pustím moju najnovejšiu pecku, ešte by som prečítal jeden list, ktorý prišiel z Rimavskej Samstag, kde píšete: je to ako špatný trik pozerať sa na Rytmik. Zapnem telku, potom chvíľka, objaví sa Miro Žbirka. Za tento list dostávate figu borovú a nie kapelu Depeche Mode. A to je tak všetko, čo by som povedal k vystúpeniu pána Mečiara. Rytmik!
2: Kalendáre návratu

0: Dámy a pánové, ještě několik dotazů na pana premiéra Slovenské republiky, pana Klause, pana Mečiara. Pane Mečiare, jak vy se koukáte v současné době na svrchované Slovensko?
1: Počúvajte ma tak, my jsme samozřejmě se chceli zviditelnit v Evropě, lebo dosť bolo Čehuňov, ktorí nás stále utláčali. Predtým to byli Uhrovia, Maďari však, potom Čehuni, takže už dosť bolo tohoto útlaku. My sme sa chceli zviditeľniť, preto sme vydali aj svoju ústavu, ktorá je dnes ústavou zvrchovaného Slovenska. Napriek tomu neplatí, lebo platí ústava federálna. My sme proti federácii, pán Klaus nám stále predkladal iba funkčnú federáciu. My sme nechceli žiadnu federáciu. My sme predkladali veľa návrhu. Chceme konfederáciu, nebolo prijaté. Chceme úniu, nebolo prijaté. Chceme spolkové usporiadanie, nebolo prijaté. Tak čo chcú? Napokon sme teda vyhlásili slovenský štát, horeli vatry, bolo to fasa. A teraz rovnakú vec chcú spraviť Čehuni. No prosím, nech sa páči. Chcú mať, Čechy budú ich mať, my máme Slovensko, každý má svoje, myslím si, že koza sa nažrala a vlk ostal celý. Alebo naopak.
0: Ano, děkuji, pane Mečiare, ale teď ekonomická sféra Slovenska. Přichází pan Augustín Marian Huska. Dobrý den. Dobrý den. Pane Augustíne Mariane Husko, velice netradiční jméno pro nás, pro Češi, kteří mají jenom dvě jména, že? Ota Černý třeba. No ale já bych teď se zeptal na ekonomickou situaci Slovenska.
2: No tak prosím vás, to jsou velice, mi jsem povedal, palčivé otázky. Čehuni budú veľmi nešťastní a sa rozdelí mena však, lebo slovenská koruna, ale to ani nebude koruna, lebo korunu majú Česi však, korunu majú Švédi, všetci majú koruny však, my nemáme nič, ale my si spravíme svoju vlastnú menu. Áno, od 1.1.93 sa meny od 1.1. sa rozdelia naše republiky a odvtedy sa budú obidvaja kurzy korún českej a slovenskej diametrálne lišiť. Áno, zatiaľ to v Čechách bude koruna devalvovať, na Slovensku pôjde navrch, stále vyššie, ešte vyššie. Až ju budú kupovať aj v Amerike, budú radi, že ju majú. A my sa zamýšľame iba nad názvom novej meny však. My sme rozmysleli, že by to mohlo byť názov ako voľakého politika slávneho, lebo národovca slovenského, ako bol Komenský napríklad, Slováka Korepa. A samozrejme sa ponúka taká vec, že mena sa bude volať po ekonomickom tvorcu však. Ale choďte do samošky a kupujte húsky za húsky. Napokon sme sa dohodli s jedným spevákom, aj keď je to Čehuň, to nám nevadí, ale má dobré meno na názov novej meny.
0: Ano, ale pane Husko, já jsem se chtěl jenom zeptat, Slovensko po odtržení na tom nebude ekonomicky tak dobře, aby mohlo vybavit velké tiskárny na nové oběživo.
3: Prosím vás, pán redaktor, vy ještě nepoznáte meno toho speváka a už se tu vystrajáte, jako nevím čo. Samozřejmě ten spevák je všetkým velmi dobře známý Paľo Bobek z Čech, ano. Po ňom sa bude volať aj nová mena. Čo sa týče tlačiarní, všetci nemajú rovnaké podmienky však. Alebo budú tlačiarne priam v domoch, alebo na dvorku drevené tlačiarničky. Áno, a tým vlastne zabijeme dve muchy jednou ranou, lebo na Slovensku vznikne aj kopa nezamestnaných. Čo s nimi? Postrieľať ich nemôžeme samozrejme, ale všetci budú mať roboty veľa, lebo každý nezamestnaný Slovák si bude doma tlačiť svoje bobky.
0: A nyní zpravodajství z domova. Nyní si připomeňme některé zajímavé fragmenty z nedělního pořadu Co týden dal, kde redaktor Otakar Černý položil velice zajímavé otázky slovenskému premiéru panu Vladimíru Mečiarovi a jeho pravé ruce panu Slobodníkovi. Ano, dámy a pánovi, opět jsme zde a po dlouhé době si k nám dostali zástupci HZDS, protože až doposud, odmítali návštěvu v našem studiu. Takže, pane Slobodníku, vás nyní studenti na Slovensku jmenují jako Dušana Neslobodníka. Co nám k tomu můžete říct?
4: Prosím vás, to, co normálně by som povedal, výmysly, ano, slovenských študákov. Ja neviem, ako títo ľudia mohli začať revolúciu u nás. Lebo to, čo sa tam robí na univerzitách, myslím, že je lepšie, keď ich zatvoríme. Áno? Ale ja by som povedal k otázke Slovákov jednu vec. Slováci, prosím vás, lebo ja to poznám, ja som minister kultúry, sú najstarší národ na svete. Áno. Lebo je vedecky dokázané, že aj Pán Boh stvoril Adama. To pozná každé malé dieťa, hej. Ale Adam nebol prvý človek, ale bol to prvý Slovák. Áno. To sa napokon skomolilo na Slovák. Áno. A aj jeho manželka nebola pramáti Eva, ako vravia Čehuni sprostí, ale bola to matica Slovenska. Čiže z tohto vychádzame a ešte jeden taký dôkaz o tom existuje na Slovensku, lebo tzv. Babylonská veža, áno, stávala na Slovensku v Babylonskej Bystrici. Áno, ďakujem pane Slobodník a teď otázka pro pana Mečiara. Pane Mečiare, vy stále jezdíte, jednáte s ODS a českými partnery, ale já si velice dobře pamatuju váš projev pro lidi na náměstí SNP, když jste jim říkal zajímavé věci. Pamatujete si ještě, co jste tam říkal?
1: Samozřejmě jsem není sprostý. Pamětám si velmi dobře. Vtedy jsem povedal, že ľudia jako na Slovensku ma vyhnali. Ano, vyhnali jim jako besného psa. Já jsem vtedy povedal, já se vrátím a nebudem sám. Bude nás veľa. Dnes som tu a je nás veľa, skutočne. Môžem menovať ja, Milan Knaško, William Kočtu, lebo ako sa volá, sprostor. Skrátka je nás veľa.
4: Áno, pane Mičiari, to je veľce zajímavé.
1: Ešte som nedohovoril. Prosím vás, za všetko môže prvý slovenský kráľ, Svetopluk, ktorý si zobral českú manželku. Áno, tam to začalo. Napokon Čehuni, prosím vás, lozili na Slovensko. Áno, drotári, spravovali hrnce, ja neviem čo všetko. Prespávali u našich richtárov, za polievku, za kus chleba a potom vyhrávali na jarmokoch. Týmto som dokázal, že nie je pravdou, že Slováci chodili ako drotári, ako sprostí do Čech, bačovia, áno, sír predávať, ale je to presne naopak. Týmto som to dokázal, áno. A ešte sa dajú počúvať takí politici, že vraj nás nepríjme Európa. Príjme. A ešte rada.